0: Jon, kan udah balapan. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Jangan amat Jon, udah nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. Eh, by the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended gimana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh,

0: Jon, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Jangan amat Jon, udah nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended gimana nih? Lu tahu enggak?

0: Jon, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Dengarkan amat Jon, udah nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. Eh, by the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu enggak?
0: Oh,

0: Jon, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Jangan amat Jon, udah nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. Eh, by the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu enggak?

0: hujan, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mil, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Jangan amat Jon, udah nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry gas nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mil. Eh, by the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu enggak?
0: Oh.

rasain info-info nyanyi sama muda. Ada lagi jalan gak nih sekarang? Atau mungkin lagi ada yang deket-deketin sama Juanda tadi waktu bukan dibacain?

0: Jon, tumben lo kan ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih, masuk kerja lagi nih gua.
0: Jangan amat Jon, udah nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. Eh, by the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tau nggak?
0: Oh,

0: Jon, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Jangan amat Jon, udah nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. Eh, by the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu enggak?
0: Oh.

0: NBS FM on the weekend.
1: NBS FM.
2: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih, masuk kerja lagi nih gue.
3: Dengarkan amat Jan, udah nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry gas nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. Eh, by the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
3: Oh.

0: Jon, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
0: Jangan amat Jon, udah nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended gimana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli